вам є у шіч рок. Нам є у шіч дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

рок-комаді за уроче. Ін рок-комаді за дежіоне. Дні. То полетє. Топ рок-комаді за усако временську наповед. Рок-радіо. Чистий рок.